0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Frajle i Željko Samrđić. Sreda,

godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se

nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara. Bubamara
1: hit. Oliver Dragojević i Marko Tolja. Ti si moja ljubav.

Sve ušte nemam nikogo, a se čustvujem ko tvoj. Ti si prsten venčalen

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Фрајле и Жејко Самарџић. Среда,

21 godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Os teves teves sonot, ne me faj. Mi fališ, mi fališ kako skinato to kopče na tvojot najuba fustan, za koje ti plačeš, a ja se smejem. Mi fališ, mi fališ kako solza na okot, mi fališ do bolke, barem pogreška da se javeš.

после феште кисневала, упитару ли писнова, цило ли то ту си стала.

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Kada nepravda postane zakon, otpor postaje tvoja obaveza. Kada umreš, ti ne znaš da si umro i nije ti teško. Teško je drugima. Isto tako je i kada si glup. Obrazovan je onaj čovjek koji ima obraza i bogat je onaj koji ima Boga u sebi. Inteligencija je sposobnost prilagođavanja promjenama. Mržnja onih koji su zli nije toliko opasna kao njihovo prijateljstvo. Humor je također način da se kaže ozbiljna stvar. Život nikada ne daje ono što obećava, nego uvek više ili manje od toga. Đavo ima najbolje izgovore, a Bog najbolje odgovore. Prava sreća je da uživaš u sadašnjosti bez nervoznog osvrtanja na budućnost. Brige bi nas trebale voditi u akciju, a ne u depresiju. Osnovni problem sa svetom je u tome što su budale previše samouverene, a pametni stalno u dilemi. Kuje nas i oblikuje ono što ljubimo. Ljudi su stvoreni da se vole. Stvari su napravljene da se koriste. Svet je u neredu zato što se stvari vole, a ljudi koriste. Ćutanje je teško samo onima koji ne misle. Ako mislite da niko ne misli na vas, zakasnite s uplatom rate kredita. Nemojte se bojati neprijatelja koji te napada, koliko lažnog prijatelja koji te grli. Ogledalo je moj najbolji prijatelj, zato što kad ja plačem, ono se nikad ne smeje. Nema veća šteta od protraćenog vremena.

Danas, jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Jedno godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu.

S jeseni kad bagrem opadne, potera me maler šta god počne, propadne. Još

adresu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što

Harry Styles ga slušavme dosega, Sign of the Times je prvijat njegov solo single, koji v april 2017. godina vedno šli za direktno na broj 1 na britanskata top lista i ne sikako da kak je produžime sa odlični od muzički izbor ovde na Buba Mara, no prethodna informacija to deka bezvremenskata operska klasika Traviata od Giuseppe Verdi, remek delo koje plini sa svojata strast, dramaturgija i nezaboravna muzika, ki bude izvedena na scenata na nacionalnata opera i balet utre 27. maj sa početak po 20 časov po ramkite na 54. izdanje na festivalu od Majski operski večeri.

hiljadu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: koga slušate dobra muzika, vi jeste na Bubamara. Najdobar muzički izbor.
1: Radio Bubamara.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Najstrašno to nešto vo sveto te pravda bez milosrdije. Morijak. Pravda ta ponekogaš spije, no nikogaš ne umira. Latinska pogovorka. Nemoj da očajuvaš ako pravdata plače. Zloto i koga će pobedi, nikogaš ne posilno. Nenadović.
0: Biseri na mudrosta.

0: Hiljade jedna muzička prikazna.
1: Najgolemite hitovi na site vremenja. Zlatni hitovi na vašeto radio Buba Mara.

jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bivap jutarnji, ovaj bivap jutarnji. Sjetite se, džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali, sjetite se, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wing, with a bebop

Zavoduši da veliki aplauz ako može. Sa tvojih usana vrućina ubija.

mjesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštama su prve noćne fragle nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje i čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid, smočkava Floyd i vazduh sladonja ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje da bi prizvale sjaje.

jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu